اس گانے کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی تال اور لئے کو بنائے رکھنے کے لیے تبلہ اور ڈھولک نما لئے کا پریوگ ہوا ہے جو کہ نرنتر چلتا رہتا ہے۔

چکلا بازار سامنا سے، اور یہ فرمائش آئی ہے ہنگولی مہاراشٹر سے۔ شاہ جی بوڈکھے، نندا بوڈکھے، ہنومان اتم اور ان کے پریوار کے انے لوگ، جاخود راجستھان سے پوجا کھٹک، نرملا دیوی، شمبھو دیال کھٹک اور ان کے مترگن، بیر شہر سے رنجیت کمار نامدیو، شورات ریتیش، آکاش رشمی، رنجنا اور گبرو۔ اور فرمائش آئی ہے، انہوں نے نام بھیجے ہیں، جیرام پاٹل، منجو، بالی رام پاٹل، شریفہ، نیہا، سندھیا، گولو، تنشکا، راوی، دیوانش اور ان کے پورے پریوار کی اور سے فرمائش آئی ہے اندور سے۔ چلیے اب سنتے ہیں اگلا گیت، یہ